0: Das ist jetzt vorbei.
1: Hey, det är Kalle från Shoot and Fairy och du lyssnar på Radio 98.

Hej, jag heter Olof Amandin och du lyssnar på Radio 98,1. One more. Over his shoulder, Suki.